Ja, det var Lasse Stefans det med de sista ljuva åren. För dem som inte har fått det med sig så ska de få höra det att han Odin ifrån Rundmoen, han var på Rudskogen och kör road racing för i halg. Och det är gott för han. Han kör ifrån de andra i sin klasse och vann. Jag hade lagt ett prat med han. Hej med att ni köken borde på Rundmoen. Och ska vi få han Tor Erik ta sätte på.

0: Ja, nej.
1: Sådär.
0: Mm. De väntar väl också på att La Manska kommer ut?
1: Ja, det gör de nog säkert då, vet du.
0: Ja.
1: Det gör de då. Så.
0: Ja då, men det var trevligt då. Mm. Hör ifrån dig Helge, och så förstår jag att du har fått lite man.
1: Ja, det var Arta en som kom här i,
0: ja.
1: Här i april, vet du. Det är nog inte grunden att han får helt utöver med dig nu, det är inte sant, för att det är nog lite.
0: Ja.
1: Och jäntungen må väl vara med lite mer och mer efter kvart regnande, så det är nog.
0: Akkurat.
1: Hatt för hon att bli med tidigt på morgonen och så vara.
0: Ja. Ja.
1: Inte utöver natten då, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja, det var rart med det, så.
0: Ja, nej,
1: det
0: var,
1: nej, det var inte grunden på att jag får hit utöver nu, det är inte sant. Så det är väl, ja, lite mer.
0: Närmare hemma, ja.
1: Mm,
0: ja. Ja, det
1: är väl så. Så det kom en söndag, vet du, så
0: har vi då. Akkurat. Nu har dock en och kvart.
1: Ja, nu har vi en och kvart, vet du.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: ja. Ja, det var trevligt, Helge.
1: Mm.
0: Har du något mer du vill säga?
1: Nej, det är nog väl egentligen nå.
0: Nej.
1: Nå, som man kämpar med det samma akkurat, nej, det är inte det.
0: Nej, akkurat. Men visst det är nog någon som ser ren sig skada eller något sånt, så vill du väl ha
1: det
0: sig?
1: Ja, då har satt ju pris på.
0: Ja.
1: På att få höra det, ja, vi gör nog det, så. Så. Så, ja. Det är
0: nog
1: det.
0: Akkurat.
1: Och så är det nog den där bondtvangen då, vet du, den är nog viktig.
0: Ja, det är klart.
1: Lika viktig nog som kvar alla andra gånger man pratar med det.
0: Ja, ja då, det är klart. Men det är inte någon min på.
1: Nej då, det är nog. Jag ser nog folk är nog lite glömska av och till, de glömmer nog fort bort det, alltså.
0: Ja.
1: Så.
0: Nej, men då tror jag vi runnar där, Helge, och så säger jag tusen tack för praten.
1: Ja, men det var lika trivligt som för det här, vet du.
0: Ja, det kan gå till att jag tar kontakt med dig nå, sist i juli eller först i augusti och hör hur det går.
1: Ja, det må du göra, vet du, så.
0: Ja.
1: Så.
0: Grett det, och häls banan och samboaren.
1: Ja, då ska jag göra det, vet du.
0: Ja. Ha det bra.
1: Greit,
0: ja,
1: ha det bra.
0: Hej då. Ja, det var han Helge. Heldigvis så fikk vi tak i han og fikk en liten prat med han. Nå fikk vi ingen gratulasjon her på en jebursdag i dag. Og det er ikke noen småjente som fyller OB 91 år. Og Pernille Knudsen i Oljerneset. Og det er ifra Holeila, så Pernille vet sikkert hva det er for ei Leila det dreier seg om. Da skal vi slippe han Fernandos løs med Sommer i Norge. Vær så god, Tor Erik Fernandos.

0: Och så har vi juxat lite och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din? Kvisene, vortene och de svette hårene under armene? Føler du att problemene bare vokser och vokser? Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper? Lytt till Radio Korgen! Du vill känna varmen som kommer inifrån och brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.

0: Vi har nu börjat och är på tur upp i en lärskare, som vi säger, och jag har med mig en expert på lärskarets historia. Och han har förtällit att vi har kört upp genom och vi kommer till Sanna. Närmare bestämt på Mälaren. Eller Mälarensjord, jag kallar den det också. Är det rätt, Harald Bruksvill?
1: Ja, då. Det är det. Och ett lärskare, de gårdene här, de blev tatt upp i de första 20 åren av 1600-talet. Och så var det ju slik att när familjen ökte och sånt, så blev ju gärna garn delt på gården sönder.
0: Ja.
1: Så det blev ju sådana klinger av gården. Man vet ju att i Överlän för exempel så var det ju en stor klinge av gården och på Mälaren och på Jamtjorden och Trättbacken och i Skara. Och sedan så var det någon av de här plassarna som vart ju garan flyttade ut och delt upp i andra bruk. Förr så var det ju gärna åkeran om varandra och de fick då samla alla dessa åkerlappen ner på en gård. Så blev det ju självklart många forskjellige märker mellan dessa garen. Och nu är vi kommit till Sanna och här står det en sån märkesten mellan två garar, som eller en gar som är delt i två.
0: Ja, det här var ju, det är ju nästan mätt på Mälarensjorda, inte riktigt det, men när jag var unge så hörde jag snacka om den där sten, så de stenarna, jag minns han far förtälde att det var en sån kämpestark man, så rösten gärna alene. Ja. Nu vet jag en historia om vad jag helt och lite på.
1: Ja, du vet, när vi var barn så trodde vi ju självföljande det, att det var ju artigt att höra om att en man som var så stark att han hade buran på axlarna där. Och jag minns ju också att vi som var unga, de pekade på att det var ett skaletur och det skulle liksom vara ute av axlarna utav den här bören, den där stenen från stenordan är över. Men Kristine på Mälaren, hon kom nog och ödlade det där trua på det där. Hon sa det att han var näppe så stärkt han där, alltså, för han visste att han hade lånt stormare på Jantjorden och kört den från stenordan.
0: Det är ju en väldigt lång sten. Jag vet inte, det så upp om jorden är ju kanske en 3 meter.
1: Ja, det är det. Det är nog säkert 1 meter ner i jorden. Ja. Den har ju en inskription.
0: Ja.
1: Den är där röst i 1826. Av en som heter Gulle Nilsson. Det står GNS. Så står det ML och det ska väl vara Mälaren lärskare.
0: Jaha.
1: Och så är det 2 kryss i den, och så det är ju en märkesten. Och den har egentligen stått på andra sidan vägen för, på den sidan, på den här sidan.
0: Oh ja, mot älva.
1: Ja. Jaha. Men ungdomslaget, de hade då i uppdrag att rätta den upp, den har säkert seglat mycket ner sig. Ja, i 1925 så hade ungdomslaget en svär sån samling här och de flyttade den då.
0: Ja.
1: På andra sidan vägen.
0: Ja,
1: och det skulle vara en svär fest då. Han Storang, han var ceremonimäster och
0: ja.
1: Han hållt en väldigt morsom tale, blev det fortalt.
0: Ja.
1: De har visst nog skänkat han lite så han var pratsom.
0: Det blir de flesta när han får det.
1: Ja.
0: Han Storang, han var ju från Storang, Jakob Storang.
1: Jakob Storang,
0: ja. Han gick bara under namnet Storang.
1: Gick bara under namnet Storang,
0: ja. Han hade en speciellt yrke, han.
1: Han var ju stamper, vet
0: du. Ja.
1: Stamper Storang. Han var ju väldigt aktiv i ungdomslaget, både sommar och vinter. Han var ju ceremonimäster ofta när det var auktioner. En flott auktionarius. Och han var väl den som delade julspällarna.
0: Oh ja.
1: Som gjorde sig fest, han trampade runt i.
0: Om han Storang, det där tarnahåll, vet du om den finnes i skrift där?
1: Nej, det vet jag inte. Det måtte i tillfället stå nog i protokollen ifrån ungdomslaget, men det har jag inte funnit.
0: Ragnar Lerskar var ju flink att skriva till sådana karar, men...
1: Ja då, han skrev ju många sådana. Smedevers härifrån, och det var...
0: Men han Gulle Nilsson, så har nog Röstersten, var han härifrån Mälaren, opprinnelig?
1: Han var ifrån Mälaren här, alltså far hans, han hade 5 söner.
0: Ja.
1: Och då kom det en sön till hver av disse 3 gardene.
0: Oh ja.
1: Och då var det nog inte någon krangel mellan märkena. Men nästa generation, Når Gudrun Nisha kom, så var det søndag.
0: Ja.
1: Så kom det en ny på de andre gardene.
0: Ja.
1: Og da ble det sikkert krangel om merket. Så da har han vel markert det skikkelig med en stein.
0: Ja.
1: Det var så stor at det skulle ikke bli noen krangel siden om det der.
0: Nå har vi jo, nå er jo husene borte på alle her, ikke riktig alle gårdene, men det her nærmeste han. Her var jo, jeg kan jo minnes han, Petter Forsbakk var jo her.
1: Ja, og han kjøpte jo gården av han Rikard Jonsen. Han, ja. Rikard Jonsen, han var jo, hadde jo vært i Amerika, han hadde landbruksskole, og han kom hit i 1914. Og han Petter, han kjøpte vel gården her under krigen, var ikke det om det ikke skulle være, ja det var under krigen. Og han høgg da så mye bjerk der oppe at han betalte gården med den bjerk som han høgg den vinteren.
0: Åh, jeg ser det.
1: Ja, da.
0: Ja, det var en kraftkar, han Petter også.
1: Det var en kraftkar.
0: Ja, det var en froling.
1: Ja, da.
0: Men han var ikke her ifra Lerskale.
1: Nei, da, han var jo ifra, ifra.
0: Bruksfjellarne, det var litt fra. Enja, Blekvast, Enja var det,
1: ja,
0: ikke det?
1: Ja, Enja, akkurat Blekvast.
0: Ja, nå er det borte. Her var både fjøs og stue her oppe på denne garen, og jeg minnes jo...
1: Jeg vet, han Holmslett kjøpte jo
0: ja.
1: Gården da, så han Ole, sønnen hans, altså han brente jo husene, og han gjorde slett ansikt her. Det var jo, det er jo bildet i bygdeboka av gården.
0: Ja.
1: Det var jo sværstue og fjøs. Mm. Det var jo han lærer Sande som hadde, men han som særlig hadde bygd opp disse stuene, tror jeg.
0: Åja, det var det, ja.
1: Ja, i hvert fall da, og målet de og stelte de og... Du vet, en lærer, han hadde større status enn
0: folk flest. Det har tydeligvis, ja. I dag er det en annen grosserer i landbruk, så er det her.
1: Ja, det er. Han er Eivind Lerskar som han kjøpte til tilleggsjord.
0: Ja.
1: Han er veldig flink, altså. Han får altså så mye avling ut av den her, at...
0: Ja, jeg minnes jo den gården her. Jeg gikk jo med 2 år på skole her, faktisk, for det var faktisk...
1: Ja.
0: Da var det så lite skolehus på, det er sånn Hilmar og Julie. Vi begynte i Byggfila, jeg gikk 2 første, så altså han er med på Mellheim.
1: Ja.
0: Det var jo, de har jo stuer de har laget til klasserom.
1: Ja da, det stemmer det.
0: Så noe av det de ikke vet det man har beholdet, det har man kanskje fått til på Mellheim.
1: Ja, det skulle ikke forbause meg om vi har noe. Sikkert lærdom herifra.
0: Men du har også din, det her Sandnes stua som vi snakker om, det er jo opprinnelig hjemplassen din.
1: Ja, jeg har i grunn aldri bodd her, fordi at jeg var jo vokst opp på Jantjoen.
0: Ja, akkurat sånn.
1: Hvor han Eivind Lerskar.
0: Ja.
1: Så jeg reiste jo derifra på realskolen, og deretter så for noe etter militæret. Ja. Så jeg har bodd bare på samme i ferier og sånt.
0: Ja, sånn akkurat, ja. Sånn. Men du har noe både mor og far og ellers?
1: Ja, ja, da, men, ja. Vet, min far og mor, de bodde 2 år på Mo. Fra 29 til 31, og... Så kom de tilbake, og så fikk de tomt her og bygde stua her. Mm. Og den har jo i mellomtiden hatt en annen eier, Kristen Melland, jeg vet det. Men nå har hun Jorunn, søstren min, kjøpt tilbake.
0: Heimhusene.
1: Heimhusene, ja, så nå har hun det som sommersted.
0: Ja. Men under høsten nærmest jeg ser fuglene fløye til sydlige farvannet, som trekkfuglene der feriefolkene.
1: Ja da.
0: Men du, jeg så lenger ned på Mellheim her, så vi passerte, det kom en åpen stein, stor stein som jeg reiste, har det noen merkestein?
1: Nei, det er noen nytt, en ny stein som de antagelig har funnet, og de drev å grove opp bekken der, og så hadde de lagt den der, for de synes vel det var en flott stein.
0: Akkurat, ja, for jeg ser den står så majestetisk, men den er ikke riktig så høy som den her, men den er grover.
1: Ja, den som er rund stein.
0: Men den her steinen her så jo nok så miserabel for en stund siden ut, men nå ser han jo, jeg kom fra Lerbotten her i sommer, det var nok i full aktiviteter.
1: Ja da, det var vel kanskje på mitt initiativ at det ble gjort noe med det, men han Eivind Lerskar og han Charles på Skresletten og han Kjell Magne Sandmo,
0: ja.
1: De kom jo med all slags maskiner her. Ja. Det var både sementblander og traktorer og gravemaskiner og alt mulig. Så de kom da hit og løftet opp steinen, og vi grov i nyhøla og flyttet han 1 meter ifra veien. Han stod så nær veien.
0: Ja, og jeg har stiget.
1: Så var han jo så djupt ned i jorda, så hellet han, bare så stor helling på han.
0: Ja.
1: Så vi har nå beholdt linja i merket, altså, men han er da 1 meter lenger opp.
0: Ja.
1: Og så er da bokstavene de nå pusset opp og malet svart.
0: Ja. Men de er med, sånn som det er bare du har svartmaling.
1: Ja, bare jeg har svartmaling i bokstaven.
0: Ja, akkurat. Ja, det er jo artig at de blir tatt redde på sånt.
1: Ja, visst er det det.
0: Ja, det er jo virkelig.
1: Vi anslo den nå til å være mellom 300-400 kilo, den der løftaren.
0: Ja, jeg har ikke ville forebøre på den. Og så har vi jo rett opp om her, det ser vi ikke nå, eller vi kunne ikke sitte uansett, men det er den såkalte Storengbrua. Det var mange bruer skal det så krysse, eller er det?
1: Ja, da, det var jo et uttal av bruer før.
0: Ja, Storengbrua, det var jo en yndet plass for oss noen unge i hvert fall, det var hengbruer, så hos veien også mye.
1: Ja, jeg har hørt fortalt at når jeg var 2 år, så kom jeg bort ifra Jamtjorda. Det var et stor oppstandelse, og til slutt så fant de meg. Jeg hadde gått over den brua, jeg var på andre siden. Jeg fant de meg i gresset der.
0: Åja. Det er sikkert du at Ola har gått over i dag, hvis det var stiet.
1: Nei, og den gangen så var det vist bare 2 bord som lå i bredd over.
0: Åja.
1: Elven var stor, så de var vel litt forskrekket. Men...
0: ja, det var nok ikke rart.
1: Ja.
0: Men her var jo veldig mange bruer, men... Den her elva, hun kunne være stor, hun har en tendens til å dra av med dem når hun skrev.
1: Ja. Og det kan man jo lese i den her helsenboken, at i 1826 så for alle bruene i Leirskare.
0: Åja.
1: Da var det en sånn veldig flom. Det var nesten i august.
0: Åja, det var så tidlig, det var ikke isflom?
1: Nei, det var ikke isflom. Oh, ja. Neida, det flommet opp så kolossalt. Det har vært en tørkesommer, og jorda tok ikke imot. Vattnet som kom i en sånn regnskur, så altså, enorm flom.
0: Leirskare er vel litt spesielt på den måten at når det blir kraftig regn, så er alt vattnet nest i dalen på 0,9 nesten.
1: Ja da.
0: Det er høye fjell på begge sider nå.
1: Ja, det går fort å få det nedover dalen. Ja.
0: Jeg minnes jo storflommen i 1947, da høsten, da var vi på Jamtjorden på sånn... Det var noe sånn fest i ungdomslaget, jeg sier, innsamling til Europa-hjelpe, ikke det var for noe.
1: Ja.
0: Da for jo brue, og da ble vi stående her på Mellaren med lastebilens far, for det var sånn flom her rett ned om der, så vi snakket noe i andre sten.
1: Ja.
0: Det flommet på veien, og vi var jo fullt førerhus av folk.
1: Ja.
0: Det er blant familien Smitt, som Morten var i spissen på det. Ja. Jeg var med på det her, og det regnet hadde vært. For det var et sånn snøfall, det var mye nysnø. Og så ble det plutselig varme, og det var vel i november det der.
1: Ja.
0: Og han far var jo spekulert på om han skulle tørre, men ja, så fant jeg ut, ja, han spekulert på om han skulle tørre å kjøre igjen, og så la han til med lastebilen bort igjen, og du vet, det kom ikke langt. For det var et ut i grøft, eller i sporene, så det, han var hengen i midten.
1: Ja, da, feilig vei, vet du.
0: Ja, kul, det er mørkt, det ble jo mørkt og stilt, og på elven buller, og bekken buller. Ja, vi for da til Anton, han bodde jo rett oppe, vi kom oss nå i land der, og fikk lån i sånn fjøsløkt.
1: Ja.
0: Og vandre inn i en leirskare og komme og stå hjem. Men Ubro er det minneste jeg hadde lyst til. Elva var trollstor der, og ja. Det gikk punnet, det buller jeg godt jo da.
1: Ja. Ja, det er kanskje den eldste brua i Hemnes kommune.
0: Åja, ser du det?
1: Ja, jeg tror nesten jeg er sikker på at hun ble bygd i 1838.
0: Ja.
1: Det er jo 170 år siden.
0: Og på å si, hva heter den Ubroa bestandig?
1: Ja, det kan man jo lure på. Nei, i gamle papiret så står det vel Melandbru, det gjør det.
0: Oh, ja.
1: Men vi har jo ikke hørt noe annet i vår levedager enn Nybrua.
0: Ja.
1: Så det betyr vel at det har vært en bru før, en gammel bru. Og den tror jeg var i Holmen.
0: Oh, Holmen. Ja. Holmslett, altså.
1: Mellom Holmslett og Sjåeng.
0: Akkurat, ja.
1: Fordi at i 1890-årene, rundt 1900, så drev de og kjørte stein og muret vei gjennom Holmbakken.
0: Åja. Oh,
1: så veien har nok gått på andre siden helt til da.
0: På Sjøvang-siden, som vi kaller det.
1: Ja, på Sjøvang-siden.
0: Ja. Det virker jo nok så naturlig når du kom ovenifra, i hvert fall, og følg den siden.
1: Nei, jeg holder på å skrive om Leirskareveien, så hvis jeg nå en gang greier å få det ferdig, så håper jeg det blir et heft ut av det.
0: Ja, det blir artig. Du har mange gjøremål du skriver samme stoff ifra. Ja,
1: alt for mange. Altså, så interessert i alt mulig at det blir ikke noen ting ut av det.
0: Men du, det er en tall stor stein oppe i Leirskare. Han er atskillig større enn her, og det er den såkalte Janestein oppe i Gosen i Trettbakken. Ja, hva heter den Janestein?
1: Jo, det sies at det var en gammel kjæring som fikk så lyst på kjøtt. Og så slakta hun i kuve den der steinen der. Den ligger jo i elvkanten her mellom Trettbakken og Gosen. Og det sies jo at det er kua som heter Jana. Noen tror at det var kjenga som heter Jana, men jeg er nesten sikker på at det er kua som heter Jana.
0: Aha.
1: Och därför så har man fått den där steden fått namnet Janastein. Ja. Och det var ju lagt visa om den där. Ja. Och Emilia Eilerskar, hon brukar ju och sjöng den där visa där. Så. Och Hilda Smith har tagit vare på det där och nu har jag texten här. Så
0: ja, det måste jag sjöng. Jag måste snabbt och sjöng.
1: Nej, det är kanske ton på det där. Så det är nyttigt det. Men visa att den lyder sån alltså. Så tog hon upp sin matmors kniv och gav sig till hejne. Och hållt på rätt mest i sträck och dräp ej ku alene. Och kniven håll och pint och svor. Om du är 10 gånger så stor. Jag ska stäck och du ska spräck och kokas i min gryte. Alltså hon tog upp matmors kniv och bytte hejne. Och hejne, det vill säga och kvässa den med sån. Ja.
0: Vet du något mer om moder kvinnfolket?
1: Nej, det vet vi inte. Det där är ju ett sång och det må ju bara långt tillbaka i tiden. Och det är ju ett sånt smedevers.
0: Det måste ju vara i lite speciell damärke så kontlagt i ku. Det var nog inte vardagskost för kvinnfolk i hvert fall.
1: Nej, och vi så brukade ha matmors en kniv så var det nog en kakkniv eller
0: ja,
1: något sånt.
0: Ja, ja. Visst det var kaka på det.
1: Så det var nog en modig dame i alla fall.
0: Ja, vi har fått veta mycket nytt om Lerskare, men vi gläder oss nog på den här samlingen när du får honom utgett i ett häfte, så...
1: Ja, den tid och den sak.
0: Det vart nog så kaffetöst. Tror du att vi får kaffe hvis vi kör den här godsägarens ett hus?
1: Ja. Ja, vi får pröv.
0: Hvis vi inte får kaffe så kan vi säga något för radion. Så. Vi startbil.
1: Det är väl en Eivind Lerskare du tänker på?
0: Ja, jag tänker på en. Ja. Bra du sa det.
2: Ja da, det vart både kaffe och kaka hos Eivind. Vi hade riktigt koselig. Och den fjärde, då har ju han en jebursdag, så tack ska du ha.

0: noe råteskade å snakke om, det er altså værslitt.
1: Ja.
0: Det er det som treverket tærer på vin og skare. Og.
1: Akkurat, ja. Ja, men Steinbua, hun har jo en egen historie, hun også.
0: Ja, hun har det.
1: Det var jo en Lyngstad som startet og mura opp.
0: Mm.
1: Fordi det var så tungvint med å bære nok materiale oppover. Så han fant ut at han kunne bruke den materialen som var der.
0: Ja, det var jo lurt. Og det er jo nok av sten å ta. Så det
1: var det.
0: Det forstår jeg jo godt. Ja, nei, det måtte jo ha vært... Han måtte jo ha hatt enormt pågangsmot og tålmodighet for å få det her i stand.
1: Vi så i hytteboka, der har han hjelp av en Håkon Finnbakk og en Jakob Sandmo, da han muret bygget.
0: Han har jo vært flink og skrevet ned og dokumentert alt han har gjort. Så det er jo gull verd for oss når vi skal se tilbake på historien.
1: Akkurat.
0: Og fortelle den videre.
1: Ja.
0: Det er helt klart.
1: Men det ble jo mange byggetrinn etter hvert.
0: Det her har jo du mer kunnskap om enn
1: jeg
0: har.
1: Ja, jeg er på å skrive om det nå.
0: Ja. Nei, det er klart, det har utviklet seg etter hvert. Først så var det jo bare steinmuren.
1: Ja.
0: Hun er bygd i 69. Det første byggetrinn. Så ble det da køyet etter hvert i et røysverkedel.
1: Det ble byggetrinn 2.
0: Ja. Og så var det Skøte som var nummer tre, var det?
1: Ja, og Do.
0: Ja. Skøte og Do bygget trinn nummer tre. Og så var det da... Bua, hun fikk jo ned. Det, hun ble jo borte på vinteren.
1: Så var det ikke noe vintervennlig?
0: Nei, det var jo ikke det. Så da fant de nok ut at de måtte prøve å komme seg inn på en annen måte. Så da ble det bygget trinn fire med et tårn som stakk opp. Over sten, sånn at det gikk an å... Det fyrket av der, så høyt opp, så da kom de seg inn i luka.
1: Det var i 76, tror jeg det var.
0: Ja da.
1: Det ble jo på folkemunnet kallet for Babels tårn.
0: Ja, det ble det, ja. Ja, det var artig.
1: Ja da, hun har jo kjent alle turisterne som har færret opp på breen.
0: Ja, det var jo det utgangspunktet som var da før. Før og far på breen, og av bildet så kan vi jo se at breen han henger ut over Mørkbekk-kjønnet da på den tiden som bua var bygd.
1: Det har skjedd mye.
0: Ja, det har skjedd enormt mye på den siden.
1: Det er jo, når dere nå i styret har bestemt dere for at dere ville prøve å restaurere det her, så er det vel muligheter å få litt midler til sånt fra Kulturminnefondet, ikke det?
0: Jo, jeg satt meg jo ned der med Øystein Dyrli og så på det her, så vi sendte søknad, og vi har fått innvelget inntil 80.000
1: akkurat
0: på restaurering av bua, så det kommer godt med.
1: Ja.
0: De ser også verdien i det her.
1: Ja. Men det er vel ikke snakk om at det skal bli noen nybygg her?
0: Nei, overhovedet ikke. Bua skal ta svaret på sånn som den var, altså opprinnelig.
1: Ja.
0: Så det er ikke snakk om noen nye tilførelser, eller utbygg, eller modernisering. Materialene skal erstattes med sånn som det var.
1: Og det som var ødelagt, kan jo bli nytt da?
0: Ja, det må det jo. Det som er virkelig borte, og av det råte som er, det må føyes og skjæres inn og på nytt, men ellers så skal hun fremstå sånn som hun var.
1: Ja. Så nå betyr det at det her skal skje i sommer?
0: Ja, det er planen. Vi har fått opp materiell.
1: Ja, jeg trykker om at
0: det ligger klart. Ja. Så da har vi fått en mann som har tatt på seg det her arbeidet med å restaurere. Og det er vi jo kjempeglad for.
1: Ja.
0: Og så skal jo vi på dugnad da fære å rive det som skal rives og rydde og tilrettelegge best mulig, sånn at det her går greit.
1: Ja. Så da blir det faktisk en liten severdighet det her også, før du kommer på Rabå.
0: Ja,
1: det blir det. For løpet går jo rett forbi der.
0: Ja, hun gjør det. Så der får du en liten tidsreise før du kommer opp.
1: Det blir de får oppleve kontrasten.
0: Ja,
1: Det är ju helt klart. 60 år cirka.
0: Ja, det är det. Så kan jag ju tänka på att här är allt börn fram.
1: Ja,
0: till platsen ifrån Lerskale. Och det här var ju före det kom en anläggsväg.
1: Det var ju ja,
0: eller han kom kanske ja. I den tiden ja. Inte man.
1: Men det är i alla fall bara upp ifrån tippen.
0: Ja. Så det är många många turer upp där. Det är nog börn både material och vindua och
1: ovn.
0: Inte lätt. Jag läste en plats, men det här är ju allt ju grovfyllt. Han har ju många. Han har ju många hjälper med sig, men han brukar laga ett halv börja på 25 kilo till dem som skulle hjälpa han och bär, så det var inte något.
1: Nej.
0: Det var inte något. Låt man spöra det.
1: Ja. Nej, det här det var lite artigt och de som vill att dra på nu då, de kan inte kalkulera med att bruka stenbua i sommar.
0: Nej. Nej, det går inte. Hon må få vi må ha arbetsro, kan man säga.
1: I sommar blir det en anläggsplats.
0: Ja. Ja, det nej, vi hoppas det ska gå. Ja. Gå grett.
1: Då får vi hoppas det att det stenbua vill stå fram slik som hon var gjort.
0: Mm. Och så hoppas ju att all som efter att hon är nu färdig restaurerat att all som går förbi där ser lite extra tallo.
1: Ja.
0: Att visst det är något som är löst eller att det är något som är knust eller är i oorden eller dörr eller vindu som står öppen så lukta dem och säker dem.
1: Ja.
0: För att det hjälper oss väldigt med att ta vare på. Ja.
1: Det är ju det är ju värhart uppe där.
0: Det är väldigt värhart. Så det satt vi stor pris på. Vi må ha omsorg för henne nå.
1: Tack ska du ha och lycka till med arbetet.
0: Tack.

0: Ja, nå sitter jeg oppe i Kongsdalen. Og jeg har vært og drukket kaffe hjem som Andreas Kongsdal. Og du har det veldig flott her, Andreas.
1: Jeg har det nå ikke så flott, men jeg har det jævt. Ja. Jeg trives veldig godt her. Og her vil jeg være så lenge som det er mulig.
0: Ja. Du er vokset opp her også, du?
1: Ja, da.
0: Så det... Du nevnte da vi stod ute her at det her var det fineste du vet.
1: Ja.
0: Og da tenkte jeg at det er vel kanskje her du har bodd hele livet?
1: Det er her jeg har bodd hele livet.
0: Ja. Men du gikk på skolen i Bleikvassli?
1: Ja, da.
0: Og, men da var det gammelskola som var...
1: Ja, da, det var gammelskola. Ja.
0: For du åtte fram hver dag?
1: Nei, jeg bodde på internatet. Du meste parten av tiden.
0: Akkurat, så du har mange overnattinger?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja vel, jeg ser det jo på kaffesiken av og til.
1: Ja.
0: Så da er du på gamle trakter?
1: Jeg er på gamle trakter, ja.
0: Men da du vokste fram da, hva hiver du det på da?
1: Nei, det var noe forskjellig fra begynnelsen. Jeg får noe kring om og gjort folk kring om galen med forskjellig, så... Men så begynte jeg jo i Temmersko gjennom Statsko.
0: Åja, så du har vært Statsko?
1: Ja, jeg har vært en 10-12 år i.
0: Åhoi! Akkurat! Det. Ja. Men jeg har jo inntrykk av at omtrent alle jeg prater med eldre karer i Bleikvassli-området, de har nå vært i gruva.
1: Det har jeg også.
0: Åja, du har det?
1: Jeg har vært en 12 år der i gruva
0: også. Åhoi!
1: Ja da.
0: Jeg som trodde at du har vært bare gardbruker.
1: Neida.
0: Når kom du vårt gardbruker da?
1: Nei, det var vel rundt 1980 eller
0: akkurat.
1: Kanskje litt tidligere, men jeg sluttet jo i gruveveien 1980, og da var det jo hele arbeidet hjemme.
0: Ja. Den garen her, det er jo flat og fin marker. Har du dørket mye selv?
1: Ja, jeg har dørket mye, for det var vel en 50-60 mål som var dørket. Og så er det noe skikkelig hunder her, og så har jeg noe litt kring om også. Så det var noen 150-60 mål til sammen.
0: Så det har egentlig vært en svær gar?
1: Ja, ikke det, men det var ikke noe svær gar. Jeg må jo si så det til at jeg var ikke noe god garbruker.
0: Åh?
1: Nei, det var andre som var mye flinkere.
0: Ja, vel, du har noe beskjeden.
1: Det får så være, men det er noe det sånn som jeg mener.
0: Ja. Men du ble noe gift?
1: Ja.
0: Etter hvert med hun Beate?
1: Ja da.
0: Og hun flyttet hit da?
1: Hun flyttet hit.
0: Og ble hun da garkjæring?
1: Hun ble garkjæring.
0: Akkurat.
1: Og hun var... Noe for seg selv bestandig, for jeg kan jo begynne liksom med det første så var det var jo det at hun begynte å prate om at hun hadde hatt i geit.
0: Ja vel?
1: Og det visste jo han, faren min, han var hatisk på geiten. Og det var nevnt geiter, så ble det bare kjente stint. Og så nevnte hun jo en gang etter en par år at jeg har hatt hun og hatt i geit. Jeg sa, det skal du bare glemme bort for det. Men så han og hun nevnte med han, faren min.
0: Ja.
1: Ja, vi jo har geit, så måtte hun få geit, det var klart.
0: Ja,
1: ja, det var så greit med det, og hun fikk seg geit, og hun var jo, jeg vet jo, en gang så var hun så vidt fall med folket den der. Så var jeg borte i skogen der, så kynet, for hun gikk jo da med kyn, og gjerning. Og så tenkte jeg jo på det at kyn var jo ikke så langt unna der, at nå måtte jeg ha en råd, lur meg ifra å gjete. Og så kom hun jo bare hjem i dag med meg. Og det gikk jo, lurer jeg meg unna å gjete. Det var bare det at hun kom ikke hjem.
0: Oh.
1: Det gikk to døgn når hun ikke kom hjem. Og jeg var lete, og hun var lete, og faren min var lete. Ja. Ikke snakk om vi fann ikke gjete. Men tre kvinner kom hun hjem.
0: Ja, fant ut at det var hjemme best.
1: Det var hjemme best.
0: Akkurat. Men jeg tenker på det at når du trodde at far din kom til å si nei.
1: Ja.
0: Det viser nå bare at hun Beate var velkommen til gars.
1: Det var liksom det hun var.
0: Ja.
1: Hun var veldig begeistret for henne.
0: Ja, det var jo trivelig.
1: Ja, det var det.
0: Og dere har jo da drivet i garn. Men så dere ble jo gift i over 50 år.
1: Ja.
0: Og plutselig så dør hun.
1: Ja.
0: Og nå du enkemann.
1: Ja da.
0: Men jeg har jo vært på gått litt rundt her nå på gara, og det utrolig mange minner på garn etter hun Beate.
1: Ja, det utrolig mye.
0: Hun
1: gjorde alt det som fantes. Det var ikke den ting hun ikke fant på å prøve seg på.
0: Nei, jeg imponert.
1: Jeg kan godt si det første så jeg ble imponert. For far min var holdt på ute og holdt på å slå litt med jå. Og så var det en karl som for og sprang løs der. Og så han lagt ifra seg jåen.
0: Oh.
1: Og så kom kalven springen, og så skar han seg opp på en fot på jåen. Og jeg var på arbeid i grove. Og så for jo han hit og tog Beate, og vi vet om hun kunne være med og hjelpe han å slakte der kalven. Nei, hun var da ikke noe slakter. Ja, men hun kunne jo halde. Ja, det kunne hun være. Og så ble hun med og gikk, og når de kom mot kalven så så hun på det. Det var en fot han hadde skørt seg på. Se, det er jo ikke noe slakt kalven, for den bare syr ihop det der. Ja, syr ihop, hvem så skal gjøre det? Ja, det skal vel jeg gjøre, sa hun. Så hun var bare hjemme etter et drånål, og så syrde hun ihop kalven. Kalven ble ikke gjennom neste orden, det var ikke noe feil.
0: Shit.
1: Det var en ting hun hadde gjett, sa hun. Og jorden syntes hun var beundringsverdig.
0: Skikkelig gar kjæring.
1: Ja.
0: Det var til gangs.
1: Ja.
0: Hun så ikke noe olekt.
1: Nei. Hun så ikke noe olekt.
0: Nei. Jeg ser jo rundt på veggene her nå, så er det jo mange maleri. Så drev du, hun drev med oljemaling også?
1: Ja, hun drev jo litt med oljemaling også. Og så drev hun mye med tresgjæring.
0: Ja, det har jeg lagt merke til.
1: Ja.
0: Det er jo noe nydelig arbeid her.
1: Ja. Og hun var sånn at det var ikke snakk om at hun ikke kunne. Det som ikke kunne, det var bare å lære seg.
0: Ja.
1: Og jeg vet jo det første hun fant ut at hun skulle prøve å sy lappsko. Og så var det jo det at når de sydde lappsko før i tiden, så brukte de sentro. Og det var jo ikke oppi. Det vil si, jeg har en ende på en 30-40 cent uten sentro. Da setter han seg opp på den der. Det måtte noen ganger han å lage.
0: Ja.
1: Da bare skulle ha sene. Og så ordnet sene og ordnet tall. Og hun spann sentro, så hun sydde de lappskoene der.
0: Jeg så jo det borti huset alt med her.
1: Ja.
0: Det var jo et helt museum med produkt som ja. Hun har gjort.
1: Ja da.
0: Både med sko og klær og utskjæringer.
1: Ja da. Det, og hun sydde jo alt mulig. Hun sydde flere bunader. Hun sydde trøye ut av geitskinn.
0: Akkurat. Oi.
1: Og forskjellig sånt. Ja.
0: Vi så jo en sånn barnedress her.
1: Ja.
0: Var det geitskinn?
1: Ja.
0: Det var jo flotte greier.
1: Ja, det ser bra ut.
0: Ja. Det er jo på veggene her, så er det jo både sånne på skåpa, og det er jo målet døre.
1: Ja.
0: Er det hun som har gjort alt?
1: Det er hun som har gjort alt.
0: Ja, vel.
1: Det som jeg har gjort, det er jo forskjellig. Jeg har jo drevet og kastet og dreier og litt skåle. Og,
0: ja,
1: og jeg har jo blant annet en ganske stor skål, så jeg dreier. Og det var jo faktisk jo en annen som dreier noe sånt med føtter under. Og så fant jo jeg at jeg skulle prøve det der. Og den der stod jo og tørkes deg, stod inne på en bord i kanskje 6-7 år. Så kom en dag som sa, jeg har vel ikke kunnet fått skåret noe ut på den der skålen.
0: Ja.
1: Ja, vær så god, sa jeg. Hvis du bare vel, så må du bare gjøre.
0: Ja.
1: Og det var jo, hun var jo tørsket, så var hun så hard at det var jo mest håpløst. Så hun var holdt på en 3 veker med det der og skar rose på den der skålen.
0: Ja, jeg ser hun sånn.
1: Hun er veldig fin.
0: Det er jo fantastisk.
1: Ja.
0: Det er rett og slett artig å se.
1: Mm.
0: Men jeg sitter og tenker på, har hun et eget verksted?
1: Nei, det har hun ikke.
0: Satt hun på kjøkkenet?
1: Hun satt på kjøkkenet når det gjelder sånn tresgjæring.
0: Nei.
1: Ja, hun satt på kjøkkenet på kjøkkenbordet og skar.
0: Ja, vel. Ja, det är ju helt otroligt.
1: Ja.
0: Jag ser ju en sån Amerika-gyngestol här.
1: Mm, ja.
0: Där förstod jag att du var nöjd att inrömma att du har ganska stor del I den du
1: har. Ja, jag har ju nog mest parten kanske jag del, men jag har ju god hjälp av ho.
0: Ja.
1: På det när jag skulle montera det där och sånt nog. Och så lagar jag studio ho sån tabeller. Ja. Tappen grejer ja, på reset då I baken.
0: Ja. Det var ju ett nydeligt produkt.
1: Ja, det är nog det är kvar enkelt att bedöma det. Det är synd och inte dessa extra, men det...
0: Du är väldigt beskeden, Andreas.
1: Nej, det vet jag inte.
0: Ja, jag tycker nog... Det är nog I alla fall mer än nog till att jag blir imponerad.
1: Ja, ja, men det är ju grejt det. Det synd ju är artigt visst någon synd det.
0: Ja.
1: En gång ni det, ja.
0: Ja, nej det har ju varit det är ju mest som ett litet museum hela garn här.
1: Ja. Och det är ju också, hon var ju väldigt jävla att ta reda på gamla saker bort I det här eldhuset som vi har här.
0: Ja.
1: Det har hon ju tagit reda på allt så hon fann det var skuditet för det skulle tas reda på.
0: Ja.
1: Så det är väldigt mycket.
0: Det var I alla fall väldigt mycket intressant.
1: Ja. Det är det.
0: När du samarbetade kom du hänga idéer sån?
1: Ja, det var ju, men när det gällde både träsgäring och maling och sånt, så var det ho. För det har inte någonting att ut.
0: För det sker ju med penseln, du har ju ett fantastiskt ja. Strök, enkelt, ja. Enkelt strök med penseln.
1: Ja.
0: Som blir något flott. Skåp där för exempel, det är ju tydligt att hon har talenter och ävner alltså.
1: Ja, det har hon I allra högsta grad.
0: Ja. Byggde hon med lite sån kunst allerede när du var I lag?
1: Ja, det var nog inte så, det var nog en bra stund efter för det att det var ju väldigt travert.
0: Ja, mycket arbete.
1: Ja, den första tiden isär.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Så då
1: var men efter kvart så var det bättre om tid så som att det hänger I arbete.
0: Då kom skjulte ämnen
1: ja,
0: fram.
1: Ja.
0: Och bonden han tyckte det var helt I orden.
1: Det var helt I orden. Det har inte någon gång klagat på något.
0: Ja.
1: För det har inte varit något att klaga på.
0: Jag ser ju bara att hon har en älgfamilj här.
1: Ja.
0: Det är ju ett nydligt arbete på en sån rik hul.
1: Ja.
0: Det är det en idé som bara som hon har fått det där?
1: Antagligen? Det är en idé som hon har fått.
0: Så du har inte varit involverad I den?
1: Nej, jag har inte varit involverad ja. I den. Det enaste är kanske lite ämne att de skulle se ut älgan.
0: Ja.
1: Men det är allt annat arbete hos
0: dem. Ja.
1: Så det...
0: Det är ju helt fabelaktigt.
1: Ja.
0: Ja, nu är du nog borta för dig själv då.
1: Ja.
0: Men det må nog vara gott och gang och se lite på det här. Det blir många goda tankar.
1: Ja, det är det. Det är det. Och jag blir bara mer och mer imponert.
0: Ja.
1: Så tiden går.
0: Ja.
1: För det att det var väl säkert inte så att den la så mycket märke till det beståndet.
0: Nej, du har
1: väl... Den var ju begeistrad för det hon gjorde, men dessutom, men I ettertid så
0: Det var liksom kvardagen din.
1: Ja, ja.
0: Men det är nog så får du tid till att se på det.
1: Ja. Det får jag.
0: Det må ju vara gott.
1: Ja, det är gott.
0: Och ha, när den blir för sig själv, att den har goda minner.
1: Ja. Det är helt säkert.
0: Ja. Och du ska vara I Kongsdalen.
1: Jag ska vara I Kongsdalen till det blir... Ikke får jeg være her lenge.
0: Ja, den vet han jo aldri da. Men,
1: nei, det vet jeg ikke noe om.
0: Det ser jo ut for at du har fått det veldig bra.
1: Jeg har det veldig bra
0: her. Ja.
1: Og jeg klarer meg veldig godt alene og jeg steller det.
0: Så du steller det selv nå?
1: Ja, jeg steller meg selv da.
0: Ja vel. Og du blir ikke underernæring?
1: Nei. Det
0: hører jo til og med at du har vært ute og plukket malt.
1: Ja.
0: Och ordna ved,
1: ja. Det... Ja, men nu är det nog mindre bruk för väsen för vannpumpen.
0: Ja, det blir väl lite som att behova.
1: Nej, det blir inte det.
0: Men det är väl greit när du börjar bli 90 år att det är lite grann lättvint också?
1: Ja, det är det. Jag är nöjd att ha det mer lättvint.
0: För... Men du kör bil?
1: Ja, det gör jag ju.
0: Ja, kör ju. Jag har ju träffat på kaffesiken i Blekvassli, det jo der ja. Vi har begynt å prate om det her.
1: Ja.
0: Og da jeg ble invitert.
1: Mm, ja.
0: Så det jo trivelig, og da treffes vi sikkert igjen.
1: Det gjør vi. Det helt sikkert.
0: Ja, så du får bare ha lykke til noe videre.
1: Ja, du også.
0: Takk skal du ha.
1: Ja, det.
2: Du hører nå på Radio Korge.

0: Och så har de ju också lite. Och det är tid för reklam.
1: Är du lei av apelsinhuden din? Kvisne, vortne och de svette hårene under armene. Føler du att problemene bara vokser och vokser? Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper. Lytt till Radio Korgen. Du vill känna varmen som kommer in från brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
0: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
1: Radio Korgen.

0: Och så har vi juxa lite och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårene under armene.
1: Føler du att problemene bare vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.
4: Det så sedder man. Han säger att nu kan vi bara börja.
5: Ja.
4: Ja, god dag Hans Christian Holland. Jag är från Radio Korgen och Jens Johan Valløsesæter och jag har brakt erfaring så det är nog så fint het att det är något som ska se på tisdag här i kommunen våres.
5: Ja, då ska vi ha med nettur, det pleier vi ha hvert år.
4: Ja.
5: En dagstur då. Så det ska gå av stablen på tisdag den 2. juni.
4: Tisdag den 2. juni, ja vel, og det med buss.
5: Jeg har også blitt litt dårlig annonsert, fordi først hadde jeg tenkt vi skulle ha en uke etterpå, men så ble jeg innkalt i heimevernet.
4: Aha.
5: Og så måtte vi flytte det enda en gang på grunn av tilgjengelig buss og så videre. Men så det har blitt litt mer styr i år da, men nå er nå alt i boks.
4: Og det er det påmelding da til... Hvem er det så man skal melde seg på, eller er det bare å møte opp, eller...
5: Nei, man må nok melde seg på, for vi må antall til mat og sånt, og
4: ja,
5: det blir for mange i bussen da.
4: Jaha.
5: Men det er ledige plasser enda.
4: Det er ledige plasser, ja.
5: Hvis man går inn på hjemmesiden vår, hemnes.kirken.no, så er det en sånn nyhetssake, der kan man gå inn og melde seg på, eller så må man bare ringe meg eller sende en sms til meg da.
4: Jaha, akkurat.
5: Ja.
4: Og når er det, du sa buss, når er det avgang i buss?
5: Bussen går klokka 8:30 fra Hemnesdager, og klokka 9 fra Kolgen, og da kjører vi rett til Sandnessjøen og tar ferie over til Bønna.
4: Akkurat, så de som, ja.
5: Ja.
4: Så de som er fra Blekåslie, de bør møte opp i Kolgen da.
5: Ja, de må det, for ja. Det er så dyrt hvis man skal ha en ekstra skyss, eller man skal kjøre,
4: ja.
5: Så tar du en time ekstra.
4: Det er sikkert en hyggelig tur, så det er kanskje ikke så mange som er så veldig opptatt av det, men er det ikke prisen på en sånn tur er? For en,
5: den koster 1000 kroner.
4: 1000 kroner, ja.
5: Da kjører vi til Dønneskov, hvor vi får lunsj, og skal få en omvisning, og skal i kirka.
4: Jaha.
5: Og så... planlegger en liten stopp av det som heter Setra, kjører over Herøy tilbake igjen, kjører den veien, og så tar vi ferie over til Alstadøy igjen, og da skal vi få en omvisning på Helgeland Alstadhaug Planteskole.
4: Alstadhaug Planteskole, ja vel, ja.
5: Da skal vi spise en middag i Sandnessjøen.
4: Ja, og da forstår jeg det sånn at man må jo avsette hele tirsdagen da, for det...
5: Ja.
4: Ja.
5: Det må han.
4: Og det blir det omvisning i

Ja, det var Lasse Stefans det med de sista ljuva åren. För dem som inte har fått det med sig så ska de få höra det att han Odin ifrån Rundmoen, han var på Rodskogen och kör road racing för i halg. Och det är gott för han. Han körde ifrån de andra i sin klasse och vann. Jag hade lagt ett prat med han. Hej med att ni köksbordet på Rundmoen. Och ska vi få han Tor Erik ta sätte på.